nae awa nisilo tila diwimo kwenye mbolo ikonya chola kote diwima kwenye mwe ikonya chola sima diwima kwenye mwe ikonya joma sadi diwima kwenye mwe ikonya sino sutwa diwima kwenye mwe ikonya leno stigo diwima kwenye mwe ikonya jefko pia diwima kwenye mwe.

Naka basele mawaju ni kuwa kwenye maziwa yangu beti kesi jaga ajeno aja paroga era aiko mbeza lando lando nyake matiro yoni shani na mama.

0: watoto Mombasa,
1: wa wazuri sana,
0: watoto Kakamega,
1: wa wazuri sana,
0: watoto Limpopo,
1: wa
0: wazuri sana.